cikramēvučus. O, hinder, skomeskas. Sekas terjo evemi menurkas. Ho, ho, ho, du somris follow basicsene.